0: болган чакта эй токтоптум, радиодумун уругун инкасына алып кетиптим, бир кыл бизарлык пайда кылат экен. Бул сигнал деген эле алайды бир акыбалда, алайды бир бейхатерлик, юшурун бейхатерлик кабында бир көйгөн чакта андан урулган иш бул. Сигналды эй токтоптум, урмай жумо деп мындай бир колоңларды таатып элишиңларды тавсия кылабыз достор мында. Алдыңа азыраак бир тоступ калса, алдыдан бир пиалда үйсөң да, бек мына сигнал уруп кетсеңлар му бир экс таасир болуп калды, мындай бир бизарлык болуп калды мына тараптыкилердин. Шуңа мушакта бир ойноп бакканбызлар, Абдыганийжан.
1: Бир жүз төрт жашымышындай биз амаач шынтагылыгабан. Онунчу номер шпага келинчимиз. Тарихтеги убакыт канча жылдысын бул экен го, машинисине жакыяплар. Машинисине тегин келмеген болсун. Тегин келсин эле аптырап туруп. Башкиз тарихтеги убакыт канча алтын таптырып, алтын таптырып болгондагын укка укка сылыклар алтынымын мен. Жана алтынымын таптырып, алтын машинисине эптин экен го, алып келдим. Баш баш кишкендике.

Мау майтакча ташуун линки келишип айдаш автомобиль айдаш тогрусуда ма суал сураткан алгучтарыбыз кылбайкен силер. Мау 2 минуттан кийин бир эланыбыз бар, вакыт эландан кийин анда мушакта яна бир тапсилий түшүнүч берейли. Майтакча ташуулду маңдыганларму, бекчик ма якыннан якы. Анда канда бир алдын юул кылмагыбыз, бир кысымлар бек мураккап ойлоп калганлар бар экен, вай бу эми авачылык деп үнчөла эмес. Мисал алдын юул кылып койсоңуз, өзүңүз маңдыган жол белек менен. Маңсыз болуп берди, 2 саат, 2 саат жол белектерде. Анда бир кысым жол белектери бар, уни юул кылмасаңыз болду. Анан кийин анда юул кылмай кирип калсаңыз, бир номер 200 кой жариманы. Татылдыган бир ахвал болду. Шуга анда майтак куча таш жолду маңдыган атрапаңлардыки дуслар болуп калса, уруктук каллар болуп калса, бир чокум эскертип койгон болсоңлар, токта. Майтак куча таш жолду маңамса, маңсаңбы алдын бир юул кылган бир ахваллар бар экен, ашыны кылдыңбы деп. Эптүкүн балдыр яки болмаса, бир күн балдыр анда майтак куча таш жолу миңишта алдын юул кылып болду. Алдын юул кылып болду. Шуга анда юул кылмайлы ва иштин болмас, машина киргенден кийин андан юул кылсам болот деп, мындай бир тәвәккүл кылып кирип кетидиган ишлар болмасын.

0: certo
1: Ah,
0: periodo, sempre parlando come sono io rimasto anche tanto bene. E da lì hanno avuto la presenza,
1: макул болду, рахмат. Али доктор Максус сунга кесалдыктар доктор экен да өзү бүгүн дам элеш себептик саяатка карап баксам, жолду Байын Булак тарапына карап маңдык деп саяатта шуңа бир маселе берип коеючу деп. Саяат берип, рахмат сизге жумо, Али доктор, рахмат. Саюл ишкил юнышта жолла раван деген учурны тагдыр абатыпты жумо. Мердиян Шаншаны учуру карсак, Гуанъюань жолу газганы газ берип атыды. Өчөрө таптымы бил жок. Гуанъюань жолу бе жолумо коюшланыяды раван дейди. Айкы яйымы Жөжинге жолдор шунда раван деп учур берипти. Рахмат.
0: Резерв тутуп рушин жол давамы көрсү билип кеткен базаны алды коюшулуп жолдор раван азырча.
1: Макул болду, рахмат сизге жумо.

Ошондой алса достанын учурлары карсак, Лаута азыр учур берип да Үрүмчүнүн Шауса окууга келип жолдошунун дараван деп. Гүлжамила ханым, сиздин учуруңузга көп рахмат. Жол учур бере, яңы жолдор кошулунушта Раван жума азырча деген учурунда Нурустам айтыпты. Мына Турсунжа устам тайя алыпты жумбу, баалайды каптымы булла бул сабасаңлар булуду. Мен баалашка тайя деп. Шинфу Айшемгүл муаллим, кемсөз булбул эммаларнын учурун тапшырып алдык. Рахмат. Яңы жолдор кошулунушта Раван экен, Адыл Сол сарайынын алдым жолдор Раван экен деген учурун тапшырып алдык. Рахмат достор. Уналсам ау аңлыгучтарыбыздыңки учурларга карасак 2021-нын миң деудин бир сыбатты, мушун бир баалап айган болсо Турсунжа устам деген. Таса Турсунжа устамга мушу учурун бир эветтейли.

0: сом кичи учоруңуз тапшырып алдык, мен бул дуканды аңлаватмын деп учурларын юллап рахмат. Тенха Юрек Кашкай шаары Улак базарынан алдыдыки мушу тез сүрөттүк жол кошулуш тараван. Кашкайда азыраак ямгур түшүп атыды деп учур берип турат. Деген менде Кашкайда азыраак ямгур ба деген аба ырайы метеорология станциясынан таминдеген аба ырайга карсак, демек эмне азыр азыраак бир ямгурлар түшүп атыды дейди жумуп. Таса яны бир автомобил 2021-ники Чанчи М8 са Турсунжан устам. Ушуну бир баалап берген болса дейди Базилеттен учурып. Абат койдук. Бир баалап болса анда бир жеткизейли жумуп. Ва Үрүмчи шаарынын келгиси 3 күнлүк аба ырайы акпалыгы бир карап кетейли достор, дыйкыңлар бизди болсун. Бүгүн Үрүмчи шаарында аба учук, температура 23-тен 36 Цельсия градускача. Эт аба учук 24-тен 36 Цельсия градускача. Мышайнын 14-үнчү күнү аба учук болуп, кийин булутлануду 25-тен 37 Цельсия градускача. Эмне келгиси 3 күн ичинде Үрүмчи шаарында температура эмне давамлык өрлөш алтыды болду экен жумуп. Турсунжан устамдын телефон номерин аватып берген болсоңуз деп. Турсунжан устамдын телефон номерин аватып берейли 138-49. Буну үчү мына кылай эле токтоңбуз, май изип аватайлы үндүдарыңызга, эшиңизге жума изип аат койду. 0142 аватып койдук жума 138-49-0142. Азыр телефон кылмак экен, ама программа акырлашкандан кийин. Шайы 2020 деки бир сыба экен, ушуну бир баалап берген болса дейди. Кагылыктын жол кайры, ямгур йыгып атыды, жоллар алды жакшы раван, лекин аба шунда салкын кагылыкта дейди. Ма йоңу айни деп сим койгон аңлоочубузга. Макул болду, рахмат. Мавланжан ашу ашына алып калды. Шамби шамби күнү шумшуна ягыз иштейдиган кепемди. Бир эки күндөн дем илиш болмосму, болмаса. Турганжан.
1: Сиясат жакшыма, сиярыныки иштик мал токмой аралаш машина барбы жокмо? Эгер болуп калса 2020-24-ларыныкине канчаларга арыл болду? Кабыл машина сурап берген болсун.
0: Сиясат кайтаңлай.
1: Сиясат жакшыма, сиярыныки иштик мал токмой аралаш машина барбы жокмо? Эгер болуп калса 2020-24-ларыныкине канчаларга арыл болду? Кабыл машина сурап берген болсун.
0: Ана. CRV-ники 7 кишилик 2023-2024-ларыныки канча пул боло деп Турганжан устам макул болду. Бунуму аватып коёйлу Турсунжан устам. Ама алдыдык автомобилдарды эмне баалапты? Бир баалап эсе. Севин бүгүн бек исип кетипти, дикат кылыңлар, ысык өтүп калмасын достор деп мачурларды эскертип учурларды юллап дамды. Бүгүн сал алдыңкы күнлөрдө силиш турганда эмне температура сал жогору, алдыңкы күнлөрдө Үрүмчи шаарында нече күн удай ямгур жыгып аба шунда салкын болгон, бүгүнлөр деген температура сал жогору. Атта үгүмү шундай болот экен жумуп, ысык өтүп калыштын алдын алайлы, амал ба аш болсак сыртларды жүрмөйлү достор. Якендим ямгур жыгып өтүп азыр, якен Кашка Кагылык матраплада асасен ямгур түшүп аткан акыбал ба экен. Рахмат сизге Мамечан. Турсунжан устама алдыдык автомобилди бир баа алаптык, аңлый тейли кайсы автомобилди баа алды.
1: 21-ники Чанчи M8 капта 95 100 000 сатырабыда. 21-ники Монжо 50-55 000 сатырабыда.
0: Акыл.
1: 18-ден Камри капта 76-80 000 сатырабыда. 22-ники Королла Токмайарла капта 70 000 сатырабыда.
0: Макул болду.
1: 21-ники Чанчи M8 капта 95 100 000 сатырабыда.
0: Макул болду Турсунжан устам. Анда яны бир аңлоочубуз, мау CRV-нин 7 кишилик баамыды, баалса 2023-2024-ники канч пул атрапыды була деп бир учур калдырыпты экен. Даңлык доңларды машиналар сал көбүрөөк деген учурун Абдуа апандым айтып. Эмне азыр ма гауды харидис аркылуу карсак, бир кысым жолдорду тосулуучулар боюйтупту. Болуп мамды мау курулуш кылынып аткан жол белекле. Yollar sel tarayğan sebeplik avtomobillar sel köp sürət sel asılı olğan ekan sel avtomobil yığılıp qaldığan üçün de ahvallar var ki. Şunu lan hazır mau qarsaq qadı xəritəsi də Boğdu yoludan Xəpinə o tərəfə şərq qərb yönündə tosuluş görülüb deyib o yöngə. Анын иттифак жолу Дондалиян гарбий көчөсү жанып шимал жөнүштүмө тосулуш бар экен. Гуанхуй көркүнүн Хонсанлуу тарапка жанып шимал жөнүштүмө тосулуш бар экен го. Дончуан жолдун Венчуан гарбий жолу жанып шимал жөнүштүмө тосулуш бар экен. Жиңин жолдун Минхуа көчөсү шимал жанып жөнүштө тосулуш бар экен, достор. Анда Минхуа көчөсүн Хэпиндан жанып шимал жөнүштө

0: Анын 2022 туйу мушканч була атрапыда була дейди, а? Буну мы аватып коёлу, кандай турсун жан устамга, мына аватып атту, кандан тургун жан бирге кыптыг.
1: Рушенгүл жакшыма, мен 70 кишилик токмай аралаш жарымынын кипин кыгамсын.
0: Ашу ашынын баасы эмне деди? Ашу 70 кишилик ашу машинаны сиздин дегениңиз боюнча аватып берген. Курумкаш дарыясыды, Курумкаш шаарында туруп, аңлатты мен. Курумкашты мы азырак ямгыр ягып атты деп мәмтимин Абдулла учур юллапты. Менин учурумны аңлымыдыңла, көмүдыңла деп Лиу Юан базары юлларыга, мен Лиу Юан базарлык халкы көбүнүн ичинде шаарда иштейм мен, отуруп аңлатты мен радионы деп учур.

2015-ники жедадын бир сыбам үчүн бир баалап берген болса дейди. Жеда ахраң. Канч булла була деп Турсунжал устам маанымы эвет койлу э, канч булла тарапыды була. Жеда. Bunu mu evet dedik ha? Onun 2016'ındaki Nissan Lineal. Kaç pulla etrafı bulamışsın satay diyen tem deydi.

деп айттык. Чын тиен сиздин учоруңузду тапшырып алдык. Рахмат сизге ажымы. Андан 2021-ники хоуйыңны начпуллага агыл була. Буну мы аветип койдук, а турсун жаңы стамындагы сабыр. Баалап басыңыз. Яны, карсак.

0: жүрөңка.
1: Насаан окчулуслар, программабызды башлап алдык. Кане программабыздын мушу кымматтык дамдарда, дидар ганимет дамдарда радио толкундары аркылуу сырдышып, моңдошуп бир мушу убакыттын өзүн бир кымматка ээ кылсак, өзара бир азыраак нап жеткизсек, бир учурларга ээ болсок деп ойлойбуз. Мына кыса достор, программага таклиф кылдык, кайсы жолдорду кетип атсыңар, жол учурлары берисиңер албетте. Немишка дегенде, герче таатыл убакты, демилиш убакты, якшембе болсунбу, янылам нургун жол белектерде тосулуш хейли эгирке. Эмне ар кыл себептер түпөйлөдүн болуп атат да. Эгер досторубуз şu жол белектерде жүрүп аткан болсоңор, учурап алсаңор. Эхтияждык досторубуз пайдалансын. Учурларынын кымбаттыгы сал кармаңлар достор. Şu uçurunu aşı rol tutkan dostumuz bir minut burun anlasa, bir minut burun liniyelerini özgertip menzilige tosulmay, cilumay, terikmay vaxtı deyip paralaydı. Şu uçurunlarının kımetiksel karmağaysıla Şincan 1074 sizler üçün mülazimet takını yol uçuruları basanlar buludu. Katnaşka ait soraydıgan sual meslehetler boz oturu koysanlar buludu. Şincan 1074 sizler üçün mülazimet takını.

Сүймек радио алуучтарыбыз, түштүк жолдоруңузду биз эми программабыз давамдашууда. Бул программабыздын Ишилтипа калаанын аймысын мактайдыган дос бурадарлар бири бирге тавсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулри алай талап кылды. Кош унаса достордун келген учурларын эн давамдык жеткизсек, каплан.

0: мулазымет сихияп тикер билип, хак кайтырып төлөм бердиган, ялгандын тор дарысынын хаккын кайтырдыган, тез жолланманын нормалсыздыгын байкаган кыяпетке кирип билип, балаларны пул өткөшкө жетеклеш. Бундай алдамчылыктын машгулат жарыяны адди, каймак турушчалыгы күчтүк болуп, язык татылда окуучулар эң көп алдындыган шекил эсептелинди. Нургун окуучулар язык татылда өз күчүгө тайынып, пул тепиш максатында тордун сакта заказ түшүрүш, хат уруш, кошумча херидалар мулазиметси дегенде кошумча кызматтарды издейди. Бу хил кошумча кызматтарды амси дегидек алдамчылык. Эмде биз дилдо мисалыгы бирлештирип, бундай алдамчылыктын конкрет тактикалары ва зейинин сөзлөп беребиз. Окуучулар эң көп алданган бир хил алдамчылык мындай. Алдамчылар дастлабта ассоммулук пайда кайтыруш аркылуу ишенишке эришип, окуучуларга напият көзүрү. Кийин уланма, вазифа, маблагны тоңлотуш, тоңлотушну бекар кылыш, хакы төлөшүнү баһана кылып, окуучулардан үзлүксүз алдын маблаг чыгарып турушуна талап кылыды. Нургун окуучулардын кирими болмагачка, ата-аналарынын ян телефонунда огурлукчу пул өткөп, парч пулуну хажлап төгөтүдү. Аз болгондо нече жүз, нече миң юан, көп болгондо 10 миң юан зыян болуду. Бу жерде көпчүлүк ишини энек аскертимиз ки, барлык торду сакты заказ түшүрүш кылмыштарынын амиси канун кылып. Заказ түшүрүп пул тапыдыган мунтызым кошумча кызмат мөвжүт эмес. Ар кандай түбөн болсоого юкур хак, өйдөн чыкмай туруп тапкан пулны күндөлүк эсепат кылыдыган тордогу кошумча кызмат 100% алдамчылык. Окуучулар ва ата-аналар чокум катты ярак туруш керек.
1: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
2: 7-nji aynyň 30-njy günden 8-nji aynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötküzildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk danlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
3: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеки сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттыбыз. Бу программамызны Тырыт Сода Чәйлек Ширкете алайы таләп кылган. Достларымыздың учурларга карасак, Кайсар аял, Сахар булбулы катарлык достларыбыз яктырып аңлаваткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Гауда хартысы тәминлеген учурларын бир окуйтай. Дабан бейлу итпак жолдон Доңдалыян гарбы көтсүгүч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулуш ба. Итпак жолу Менхва көтсүн Хөбин алыгыч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулуш ба. Хоңшан жолу Турбан, Өрүмчи, Дахуаншан тез сүрөттүк жолунун кошумча жолдон Шимго жолугуч болгон бөлөк гарыптын шаркы тосулуш ба. Итпак жолу Жиңиң жолудан Менхва көтсүгүч болгон бөлөк шималдан жаныпкы тосулуш ба. Бейжин отур жолунун кошумча жолу Бейжин шималый жолудан Хэнан гарбы жолугуч болгон бөлөк шималдан жаныпка тосулуш ба экен. Унундан башка яна Сужу шаркы көтсүнүн кошумча жолу Инчуан жолудан Бейжин жаныпкы жолугуч болгон бөлөк шарктын гарбы тосулуш ба. Жичан каусу Үрүмчи санжы тез сүрөттүк жолудан Мусай чаңгыч болгон бөлөк гарбыдан шаркка тосулуш ба. Кармай гарбы көтсүнүн кошумча жолу Чарбагы жолудан Шибей жолугуч болгон бөлөк гарбыдан шаркка тосулуш ба. Сайгүлей Гуанхой көрүктүн Хоңшай жолугуч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулуш ба. Достлар, төвөндө кенетке бир топ жошкун яшла келди мавзулук ахпарат экайсы дектанлады болуду. Томуз күнлөрү Кашкар вилайети Кониш аянасынын 9 акбазыры аяк менген кентиде аптап парасла шамалды келпинип турат. 7 айынын 6 күнү кенетке Кашкар даашөсү чат ал тили шөйөнүнүн 3 язылагы жеткизиш боюнча амалиятын өткүзүш өмөкүнүн 16 нафар көтөрөңгү рухтук азасы келди. Олар сомкасына коюп, өзүнүн кәсби алайылыгы менен ички чоң иш кылды. Биринчи иш электрондук соода аркылуу дыйканларга жардам бериш. Аяк менген кентинин супурга ясаш тарыхы 100 жылдан ашыдыган болуп, бүгүнкү күндө жылга 1 миллиондон артык супурга иштеп чыкты. Жылдык сатып сомусу 10 миллион юандан эшип, 300 айылдыктын артык кент аһалысынын ишке орулушуп киримин аштырышыга түрткү болду. Амалиятын өткүзүш өмөгүдөгү сабакташлар амкарлык кооперативи сехиге кирип, чырак нурун кайтып-кайтып таңшап, камера аркылуу супурга башакларын илгаш, баглаш ва ратлаш иш тартибин энишкилик менен көрсөттү. Уланын жардымында аяк менген кенти маданият ижадият маселелери карханы дүкүнү намыдагы тор дүкүнү оңуштук тизимге алдырылып, малла жазыга ратлык тизилди. Ишкинчи иш жашанганларды урматлап, уларга мулазамат кылыш. Амалиятын өткүзүш өмүкү акбашларынын бактыны хатырлаш, амиби манфаат фото сүрөт түрүн жолго койду. Дыйканларнын ойлосунда той кылгынга 55 жыл болгон Зунун Ашим ип яңы костюм бурулуп кийип, энидеги аппак той көңүлү кийген хотунуга карап, хошаллыгынын агызын юманмай мындак деди. Бу өмүрүмдө мындак сүрөткө түшө алышымды ойлоп бакмап экенмин. Бу дашо окуучуларга рахмат. Кенетте той кылгынга 30 жылдан ашкан, тойлук сүрөткө түшүп бакмаган жашанганлар 130 жүптүн ашыды. Бу бир топ яшла, уланын яш вактыдан калган абсулунушунун ордун толдурду. 9 ак базарлык партия комитетинин шужеси Юн Юйго жашанганларды урматлаш, жашанганларды иззатлаш Жунхуа милletinin ананевий гүзөл ахлагы. Шундайлар ези кентлерни гүлөндүрүштүкке ези истилий маданийлигинин мөйим халкысы деди. Бұныңден кейін ұла давамлық мәктеп білән ерлік ортақ құрыс сұпсығы тайынып, қаліпләні ілітідіған текімі көп пағалиетләні қанат яйдырып, яшан ғалланың ақырық өмірдегі тұрмышыны текімі сүпәтке, текімі ілліқтыққа егі қылыды. Маны бұны мадди баяшатлықтың мәнви баяшатлыққа өті үш десек болады. Бұ бір топ яшлағы рахмет. Ұла қадеми кәнетіні еңі аяты күшке егі қылды.

Radio частотасының 107.4 тоғырла программамызны аңлаватқан, аңлаш даярлығыды болуватқан радио алдыдығы сүйімлік тұзла, шүтін келік аңла қайрылык болсын, дәмеліш көліріңла көңілік әхметлік өсін, еліріңла раван болсын, еліріңізді біз әмірі программамызды башылып алдық яқтырып аңлығайсыла. Сәмеме мұлазымытымыз сәпіріңлаға қошалық бейгішілігі сі, мән риясатчы достыңла құндыз айтырды. Мына найты кызгын кайпиятта жүшкүн накшы күйлөрү ара программабызды башлап алдык. Албетте, биринчи кылдыгыбыз досларды таклиф кылабыз. Досларды таклиф кылып, мушу вакытны дослардан бирликте көңүлдүк сырдашыбыз, муңдашыбыз. Албетте, мушу жарыянда досларга кылган мулазиметибиздин досларга бир нэп акелишине, манфаат жеткизишине толуму каалайбыз. Досларга болсо силер кайсы жолдорду кетип атасыз, жолдордун акыбалары кандай, жол учуруп беришин каалайсыз го деймин, э? Кене телефонуңузду колуңузга элиң. Учур басыңыз, ихтияжлык досторумуз пайдаланганыш маңсын. Шынамы? Программабызды изил колдоп аткан баардык досторумузга албетте рахмат этебиз. Ама ошо жарыянда учур таминлеген, учурдун пайдаланып меңип аткан досторумуз армагайсылар. Силерден самимий хал сурайбыз. Аба ысык, ысык уйткамысың, чарчап калмагайсылар. Эмне катнаш кайтып сурайдыган суал маселелер болсо отур койсоңлар болду. Ошо 1.5 саат вакыт сиздин, биздин ыктыярлыгыбызда. Кыйын рахмат. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазиметте.

0: Мен исмимди өзгөрткөн правомду азыркы жаңы исимге алмаштырып бастырай деген кандай расмият кетиди? Кимликиңиз исмиңиз өзгөрдү ма? Кимликиңиз өзгөрдү ма, өзгөрмөдү? Турган жооп берим. Әнвар Назири акымыз учур жолдапты. Мына Синхуа Жанубий эле Байболунун алдыдын тумарысына алдыгы жамай вай. Машиннын жыклыгы да вакси жык дейди. Тойго мыңыпсыз да. Кане достанын яна учурлардын Абдыкерим акымыз.
1: Жол кавра кунзай дост жолдор кармашарык кушулар машинасы талкып.
0: Болду рахмат. Яктырып аңлап аткан достор, давамлык яктырып аңлагайсыздар, чүнки биз му силер үчүн яктырып сүйүнүп туруп мулазамат кылабыз. Каплан.
2: Программа Яна Пайстансын, Кан Пайстансын, Яшалар Аванчы, Машан Пайстансын, Диалог, Қырақтан Пайгенеш, Машан
0: Болды, көп рахмет. Яна ұшчырладын, бай егіттайды. Шинхуа Тянобы елі гүзел қашты штырап қарап маңған, ел иғыр, иғыр тұсал дейді. Ені құтысылы ше, немеш қа деген вақтыда. Тәміліш, тәтіл, той болуды, ресторан тараплары.

0: Турғын жана апандым, кимилетиңиз өзгөрүп болгон болсо, өзгөртүп алсаңыз болду, лекин анда өзгөртмөсөңүзмү болду? Мисалы, баасы бир кысым учурларыбыз өзгөрсө, могу кимилеттик немедеги правадагы учурларыбызды өзгөртүш зөрүрмү, керекми, жокмун өзгөртүмүзмү деп мушу жакта биз катнашсак сырлар жок пикирлешкен. Бак алайды бунунга талап жок. Эмне исмиңизди өзгөрүш болгон болсо, сиз кимликиңизди илеп, допуск дептериңизди илеп, правыңызды илеп, моторлу катнаш басылган башкыруу орнугу берип, өзгөртүп илтимас кылсаңыз болду. Бияки колуңуздагы телефон аркылуу эле, ёо, аркылуу эле илтимас кылсаңыз болду. Эгер телефонду машгулат кыла алсаңыз, кылышын билсеңиз, эгер буга аварчылык көрдүңүз, я кыла алмайм десеңиз, отуруп берем. Эч нерсе керекланы ипламчу.
1: Сезиммен ар дайым болам жаныңда.
0: Азыр жолдордун толук иштен чыгуу убакты, кошал кайфият башланды. Мына Сардар азыр толук иштен түшмөгөндө мына учур жолламай атсыларго. Ошону караган жолдор эле жакшы окшойду. Хапа болмаңлар, калайка машина токтотканлар, тосулуп кеткен көрүп туруп токтотмасаңлар болмамды деп бай жигиттин ишенчилик ачыгы кепти. Женчаңын үйрөнөдүңүздөр кеш болмуди. Сиз ошо фужиденте кыплам учурларыңыздын кайрылып кечил деп аттыңыз го. Анда кылмайлы, азыр уктап алсаңыз эрим кечиде ойгон кетип жылтызсан ашык тогуркек калды. Азыр балдар тек кечтик уйкуга. Мамачан.
2: Салам кунзай ача. Жооп берип жолдор алам.
0: Рахмат Мамачан. Аш көрүкнүн исмин яман тогур дедиңизби? Асасан досурбуз ката атайт аш көрүкнү. Саюли маву ишен көрүктүн үтплу машиналар сал бел көп шималдын жанып линиясында дейди. Тор такси бу сандын учуру я. Шөкран дейди ада. Як вик ада ви. Немиш кыбика бика ада дегиз болма? Бурудан кунз айсыңлым да басса. Риясач кундуз айсыңлым. Якшы тудуңузма, абдан тудуңузма. Иштипак көрүктүн асты тосулушунун себеби албет жолдон келген вакытта мышта база кызыл чырактан да база өткөлүк болмай атыды. Шуңа чеклеме койгон окшойду вакытлык. Саюлдун келген машиналар болсун яки Галбиет жолдон келген машиналар болсун, şu жерден өтө алмагандыгы үчүн şu иш таасир кылып Шинхуа жанубу жолу Галбиет жолу эгер тосулуп кетти дейди. Шүкран, рахмат. Рахмат Нияз Каркаш, окшошла. Программа аңлашты, факат колдон коюп атмайсыз э. Кармагайсыз. Мау Ремилу көрүк намын тарап карап маңган ички машина соколуп кетипти, эгер тосалды дейди, рахмат. Анан кийин Юсенжан Корлудун Өрүмчүгө барган Тянь Шань суудагынын жол акыбалы кандай? Нормал? Жол маңсыңыз нормал. Бекеттер дикет кылып миң Тянь Шань суудагынын. Акыбалыда, янычлап атамсыз.

0: кечегече аба учук болуп кийин болотлондо. Температура 25-37 Цельсия градуска болду, шубал шамал чыкты.
1: Автомобилге чыкпа 107.4 катнаш санат радиосуна аңлап. Ар вакыт бизге хамра болганлыгыңыз үчүн силердин миннеттармыз.
2: 107.4 катнаш санат радиосу ар вакыт силер менен хошаллыклардан таң бахрман болуп, сапырыңларга илликтик багышлайды.
1: 107.4 катнаш санат радиосу.

Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы таратып коюпсу. Слушай тин умаскарам даңтылды программабыздын слушай тин апсы маңшыңларны каршы алабыз достор. Элбетте достордун программабызга орлоштурулган акчаларды алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол ушуру берип менишин каршы алабыз. 5-кумбуздун номери XG1074 FM.